nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kalain sa kakulba nga ginabatsyag ko. Si Verna. Mamuok gihapon ang tulog niya. Hakson ko siya. Agud madula ang ginabatsyag ko nga kahadlok.